Read it all, read it all. De har en mark, stay chill, still chill. De har mig at det, du er har din arm. De gav og yoga, de gør det her, de må ringe sig tjekker dig, det er sådan. Nu du er ikke om, de har en nummer godt. Nu kan jeg ikke om det her, og har en nødse nummer godt. De nødse nummer, har tjekker dig her, kun at de har en nummer.